Anopɛ ya na Onyankopɔn ase ana ye tiafo na ye boni afo. Edu Onyankopɔn ase daka. Ejia na anopɛ yi. Enu ti ne wa ye du Onyankopɔn ase daka ye de na ase da be ma no. Ye de na ye yie be ma no. Ye de ne tontom be ma no. Ye de ne kanfo be ma no. Ye de nanim Onyam e baba be ma no. Edi ba bi bia obi asiesie ho siesie ho. Asa akwa bo dwuma die yi die. E fe di kan se ndie ase dan kuto. Ase dan kuto ne de mo twe di ampo Onyankopɔn no. Dan dan nyame ka me se. Wo sole nase wo no nyakopɔn ase yesu sumane awo yesu sumane tete o na yakofa dwuma die bi aba nyakopɔn ye de danase pa pa pa pa